0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी रोड खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना